0: Dodoma, muy buena numosa, welcome to Tanzania. Un brumedua, mientras África Austral, Nerere, África, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulusha Dodoma, Enni Nuwa Mpaki Centimetro, Melocomili Ntaro, Ne Sinni Kala Sopa Kiwa, Ni Peru, Ne Sekena Konimola, Inirua Medicinal, Ela Tiwi, Ini Kaliheria Ekumi Yamwele, Nini Pagato Ibazi Solili, Ikani Nisulubali, Ntokomotoka Nifavelawe, Nini wadela ni kuwa sawone lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa tatodoma. Muroba ukure la niwa ya nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro tatodoma. Nyungu marama tuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea ya vomerele lo sotene mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ore ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo situmi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munipa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Owanya kamia ana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalileni. Masaka, bela.
2: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pobi bintu mamsmabade muno murumele ka yaka pele mungwe haka mani pedwawi nave murumele ka mutani higu ahunzea bali hiyo no mulukiha

Guda, Kivaka, Katana, Kira wakulu kanala hokwa, Ani mhinya manaka kutupa, Atu ya arila wa ya hiva rabara, Ure mkulu kanola mwakufa mwiva, Bore rani wira, Mwano na mune ya lele bahi, Niyo manaka hiyo nye lelia, Ikilaka mwumuli la kepira yo muro, Ika hima wana wana mwano wana kutupa wana komande, Imano lundere lo hokolo roko wani, Niyo kahale la baba, Ure maniyu la baba hokolo we, Apapa ni mana ya hima kodi hera roo wani, Kira papa mna mwana yoso sonro wahu, Bale sabita ahireya, Mwono wono pani sadi milo pani sano, Mwono wote na sisi itomo, Kira kandroke na apele ke, Niyo kahape na mwono wono pana, Atirupe na ni ahape na mwono wote ana, Kira kabani sonroke ni bajere ke mhabo ni toteke,

0: ينك عنوان كل مير المرقيو مايلو وحنا.
1: Aiga kanle nea onne marupaye mano landrie mutigi hola kurwa ku mana kiromu yaraka miki musuwenlia ka vo munni halanta tana nyubai kwai maha wama ninyo e oitora vosi isu ni minuto miloko mitano ni minuto mosa vanira vashaka ni natamele novora novora yeyo alandro ushkola na himana shikola kati tio la khanja wa vera ka sun kai ka terna ya sana ya thinka yo skola murupa ya simota siriawe pachere kota ta ta tamana i murupa se ye yo sat ka ko skola iwe mota sin khala ya kai non ya hoko hawi murupa yo lo le kanti ya kan suru la nyu ano a to mo ha na wa khali he ya wa ga wa pwin ha ye la pisha ya pakatore ya Nabe tomu upola kama hasa ya uya nguri ya roko shkola. Ya hangumbe rumpaka baba. Mwereke ntomu etete laka. Anguri ya haleka roko shkola iwe. Ya ajaka roko shkola iwe. Ya pia kawa nikala mwana shkola. Masi. Mwaha nyetu. Hii. Yane mwiro muho la utu. Ana hola kwaya.

0: Munira nyu itele wanapi?
1: Mukiswami himulupali yake tu. Miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni isiri sao. Mukumeva hiyo.
3: Mwala netu. Ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo niyoja orera. Yohana ubahanyua.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na maniwani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma miravola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamu arawe ni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo wa wata.
5: Maisabo, mashviga.
6: Itento mu.
5: Mashviga, maisabo,
6: mashviga.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melebo wa Tanzania, umbrume niwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko meili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muroba ukure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu maramatuma mwavekele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirele lo sotene mwigwana wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya.

0: Radim Sambique, mostrou de Mawe, Wampula, Unicumi Heremete Kosawe. Maproni ma 392 metros de onda média. E frequência Yoli Canela Maproni ma 765 kg por segundo. FM 90.0. O Maeia 90.3. O Angojo 89.5. O Malema 87.6. O Jocasmar 88.5 MHz. Uma internet em www.rm.co.mz. Halisheni souileliwa. Halisheni sammakuvani. No volo watum radio ni mo. Ema kari pela ya naman lulelo. Lulelo vama hikuwa naeta mlokoni masheshe. Mweri ulati wa julu. Mwaka wa 2026. Lulelo miyo Rajaba sani. Miteko yake ni kali heriwa ni mushiri kaka Benedito Antoni Ushami. Central teknika bo. Noro wana hote mpake sezora yo hiu. Nimino mtu mloko mtano ni mitano. Wakati yene yova nkela horo wa mwereka shabri kamu studio. Na ashirika hawa nkela ula vila kantava na ikunya e portugese. Abdul Yafai. Mwina wakati fakano nkela ni kumihera siku tuki hawe. Mwina manlaka na soku mlesa wampula. Mkwa hawa nini. Seyo no vekela huni. We. Mwiria na yewa sorera. Mwiweka sakamu sakamu saye seireye. E provinsi yele wampula. Mukalaba mosani hiyo ni kala radio Msambiki. Ani were iwa muluko aveshi shikali yo waku vea. Ani panya ni oka tulava yeta kamkwaha. Ero waka mapurohi ya nasa. Yete salama. Anampiaru vapoma va. Epumure ni mretele. Anamu ntemlelaru. Nindriwa. Nindriwa saiva le nkaleli heni.
1: Hiyo na radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahu yoteni.
0: Ngore tarusa makari pisoli kanisani botardi.
2: Radio Msambika Nampula.
0: Sito kihanyu mwapara Abdul Yafai, maswili hekana munjeni.
3: Soku melasa wampula.
4: Anopenta huni muniwa mwakrele makuma swahu eshekuwela yena manli mahiko neta mloko mmosa ni masheshe mweri waneta nenli mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko milini tana mosa kwa nilaga na hune nawa ndoa nyugire nila uweheri wa anamane na atia na ala nikala ni hamela wa mkale luwa ya wa malelio na mihapari kina kuna suwele uwali liwa watu araru mahopa nyaniwa manyaka trepo ya nisikina timia sinroa nyusuwela wampu heru wa nilaga na hune na na soku melasa wa mpula se shekuwela itokihiwe na kumihiruwa ni abudhuli ya fai woka liheruwa omakida ni rozari wa njelu na wapendalakani onigure nila wa murare lovo avesi sani hina kuwapecha rotala kasara mitaonye roseye sa reportaje sa likendia huva nendrova hamasumpata ni amudeko Rajabu Asani uira ontapu letoko ihabari sa provincia.
5: Buwa tardi, ihabari sa provincia sitapuliliwe inasoma ni Rajabu Asani. Sekretari ashtadu wa provinsi wampula Fernando Bemani, unshukuri ya ekumele na mararu ilampaka inamasheche. Itishiretu sampanta wa pahari wa provinsi wampula, ekumele ya umembano na kalavelia, muhina mowe heria inamu na sinete etaya, miteko sama holela guvernu, mpantule. Itishiretu seya sopili, Fernando Bemani, onoro tuki heri ya mituku mano soli luwana ni ama hulela guvernu. Mpanta yule. Ama hulela mawani. Ana muteko ale amwala anu washtadu. Vamosani ushukuriasa. Mapuro ohienasa. Ana mwinchene. Wakati vankela oro kumanela na ana mawani omemba. Pemani. Aha vikela ana mawani. Vamosani ama hulela aikulutu seyo. Wera anakala nepole muhina wawete lelaka. Yawe hawe haka oratene atakali. Vamosani yomana ni haka okutula mihasi mrosi irani ya kamawani. So telihiwaka anamane ehipiye okatiaya. Ohia tovo. Nakalaka waturi haka avirihamo. Anahuri ya maru anamawani. Ama hulela agvernu edishiritu ya omemba wampulavam. Anave kela alipo arumwale wera ateke muturuturu wa masi. Vila sedi edishiritu ile. Wera ahana etitimiheri yaka okati wa igwihaniwe. No meli here miteko iye, o hivendro katiaya. Molu mala, asweliwe mwaha wawoni wakawera miteko ye sini pisa pisa babo vandrobo neleli wakanama holela aniweheri ya miteko sohi ya nasa mapurwali inyava ni kushereriha mwaha wa mashankiho ohi ya nasa anoneleliwa Isaki Armando urmaholela opuro aniweheri wa miteko sote kateka mrerelo sohi ya nasa edishtiritu ya umemba osweli hawira ama holela guvernu wa mosani ana makaliheria Aliva msuruku onipieria imiliau imia pili samitikalo. Babo vahemu panalaya atuwa wu uhirere kamiteko ye. Yotarere kamsuruku. Ntovari siso. Ama hulela guvernu edistritu ile. Anabake la ale anivara miteko sote katika wira mteko ye. Ehitweli he. Mwa wu wira anamunchene. Anlipele la masiali wira irumele. Mpaka ekumeru ya mweru wa dezembro. Umakola. Ama hulela opuro onweheri wa miaha sakirini, sarineki wa provinsi wa Mpula. Anna nyohola atu yale anihela na werao mapilisa, hatane atuo sarineki. Awo, anawiyeria anamuhaku, variari wa mapuro ohi ya nasa mpantula. Barisiso, bando nwewera nonruwa hunno, ama hulela opuro onweheri wa sakirini. Anni weheria, mwatelo watu anchene ansueliha. Wira anni panywa na ato anihima wira awo. Mapilisa hatani ato serniki. Evira vira kama wani nya kenera ahikanle kekai. Nina chinini. Unakupalela wira ayo. Anni kala ato anivira vira mawani iwiyeri yaka anamunchene. Enanarihaka nsinana na serniki. Ntobari siso. Pona avekelawe anamunchene atikelaka ekumani epole. Wira ewe hawe heke uratene. Ni ya maonelela mtu unimanyi hererea wiro laka yoyo wo. Atuwa wo ya asweli heke ama holela aniweheria. Vo wira naturihiwa. Abdulia Faini Muniwa. Sisa anotapulela ni nsoma ihabari sa provincia.
4: Ni habari sa provincia manlia huwira nila. Wapirindia ukati wa mitonyo rosa reportaje. Nipachiriha kela ensweli ha owaliliwa watu araru. Mahao panyaniwa manyaka echepo. Janeti Ortensiu.
6: Atu araru atu kweniwa wa Mpula anihima niwa opanyaniwa manyaka mashishe etepo apavelaga otumiha. Atu ala opanyiwe ni manyake neyala. Anihima we ya sunke vatokone wa mosamosa wa yala atu kweniwe. Nave anihima okala amutumu kinani onipanyaniya ochangwene. Manyaka ala ya roa otumihiwa ni musuruku emijawe emosa ni gonto imia taru samitikale. Kuhireka sisa li upwede ni mwaya. Mwaha wa wakubeliwa woneleliwa ni epulisa. Atuwe ala avariwe watelu emosemosa ya wapoma ya Mpula. Wakati wavaneleliwa ya utumihiwa murero ola. Ntoko unsuili hawe miamuhupi amualano. Ontoko saa miaha sakirini, serniki, enina tinini.
7: Quando chegaram cá, acabem chutando a erigiti. Aquilo ali não está à venda, só é propriedade de dono.
6: Ntoko karuaka, kaleda kalopo na yale, ya rivaba. Ui manyaka ala, nikunche, nipirimawe. Akilenle we, okala na Kosova. Mikinira we, kinroa uavirireka. Makilienti, masimiyano, nkina mwire na koso yola. Niroa umaweka wakuta mutu, niroa humpanyaka. Na mwira omu koha, we, mweni musuwela mutu, okanle otu metuila, akina hoye. Mwani hikundo kumpanyaka mirabo, kunira kosuwela. Nto, neta niyo wo wakuta nihiku, niroa kamarampani, owo kunira kukala no mutu. Kinroa ulavula nshefi haka, onotuma, ulamuteko kimbaraka, na mwe mereria.
7: Ntamu negosiali ya mjahili uruwa, sheli dizi yote nyo algini ya wafunari kwa mwoshefi, dikumbarati.
6: Enina atinini usweli hawe, mpanta wopa kira, wotu kusiwa atuene ya la. Ahimi hawe, manyaka ala, apwanye efera ya tumihiwa mirelo sohi ya na hiyana, edistritu yo mweda wa provinsi wa Cabo Delgado. Ni musuruku ikonto itanamosa samitikale. Enina tinini osweliha we onruwa ninlelo otokosiwa kamo heneo la we eswele shiwe. Yare ekekai anihime saya atuya la atukweliwe. Mamosaruno upanywa mulipa ola unihimwa okala munene manyaka yala.
8: Não pretendia comercializar até quando seu sobrinho aproximou-lhe e lhe disse que eram de valores.
6: Mihupi serniki owirianina wetewe, ola upanye edistritu yo mweda, nuwo apawe lapahi upaneliha vasala wawe. Kare no miru kusodumi ha, mtomusulu awe, kona murela we, yare etu ya musuruko hiyo kanikupande nani herere ya huwe yonkala ekeka inindero himwe ola mwaha musiasa ernike onro wawe okomalila mpaka opanya ekeka ni wakuliha atuyala arimuhina wa mwahene yola
8: dufunsionar da migrasan kisindika tambe sera responsabilizado criminalmente
6: ya muhupi amalano ontoko suamiha sakirini wa mpula enina tinini usuliha ka uvariwa watu araru anihime niwa opanya niwa manyaka masheshe etepo amanani haka utumiha
4: lelo janeti ortensi yola tota kulele hapari entarlana ensuli hawoni wa umalamala mihasa ote nkesiwa wa muavano ale hire liwa oroko maliha makuru atakali
6: ama holela ava provinsi ya wa mpula tote liwa murima mwaha wa umalamaliha miaha so kiwaka amavano wire lampanta nikuru na atakali okabu delgado sire ya idistritu so hiyana hiyana Wampula, manjene mawani wa mono wopari, manjene ya distritu so memba onakala veja onakala portu, ala yari mapuro yona shiwa okala o wopu piheya uoki waka amavano, mwaha mmosa nno onro mahiku, uhinkumelela. Utelu wa murima weno, tuwa maholela wa provincia onawahere amavano, umuteko ni mpira, pakire johar, onihimia otuguwa maito amavano. Ahini welela so wotiwa satakali. Wawu umalamalihwe mwahene yola. Wawape liwaka amwavano ya la wire lampanta makuru atakali. Gwamonelo apakir johar. Guvernu ni anamapentelea. Ohatu kiha aprograma anjene afaita. Anakaliheria amwavano ya la.
9: Nos últimos tempos, os jovens não estão a cair nas manipulações, razão pela qual há baixas em Cabo Delgado.
6: Onro mahiku amwavano, kaniwele la sowotu wa satakali. Tumaha mahiku enyala, onivolo la ya miteko satakali o Cabo Delgado. Amwavano ya rua wihe la muhina, onikuru na atakali. Yari amwavano ya kuma wapo wa maewampula. Mahiku alava amwavano kaniro wa o Cabo Delgado. Mahawi kaniwele wawuka amwavano awampula. Yonuluwana weye yo, nivarahu wale lihira amavano we, anasuwela wira, tiwamurarelo wite nkasa akursu ohiyana hiyana, anikomaliwa mpanta, wotelaria nturizmu, esaralaria, elektrisidadi, ni hiyo nakusha amavano yawo na hela mite nkeso sa provincia wahu.
9: E nós temos recrutado esses jovens, na maioria, estão a ter estágios remunerados. Essas grandes empresas da nossa província conseguem abergar esses jovens.
6: Maholela wa provincia onaoheria amavano muteko ni sampira wa mpula, pakiri joar, usulha wii amavano banditune ya wite nkasa kani akursu ohiana hiyana. Wii anakwa iheria okaliheriwa ni aprograma anchene aguvernu anulu wanani anakoso.
4: Ni oshkula ni Janet Hortensio. Na vahapari ntarla na tila ensueli ha uweheriwa wa namwane ni atiana anikala ni hamela makalelua ya ohili yaka sana. Mwala noe kumi o distritu wa mkovola ama holelaya, anruwa ibaraka mteko wa uwehera sammawani, uopawela oonelela, atuya ile mkale luaya, oru ofarakuwa, mwaha wohili akarata, tepiwa na mwane, ni ashima mayale anikala ni hamela, wakanliaya umiholi, o wakilihi wa mkali herio, uiriluwa kumala malihiwa, mutana ni hoyola wohili ya sana, wa provincia ya Wampula. Mediku chefi o distritu wa mkovola, Abel Bolasha, wa musuli haradi msambiki wira, ishiripitali sinchene wa mahiku yala o kiseria, sinake hili wa mumi hasote patepa, wa ikacha miho so hili waka sana watu. Kini ranavewa mitacha sana seyo, siriene muamirere lo solia sorerela. Pimana, Abel Bolasha, usuli hawa wii, uohi ya ukali heri wa wana mwane yala ote patepa wa makale luaya, mwala anola, onrua uvuihaka, mihupi, sinalagihera shimama, wira nave, ehana eshuteraka, mukalo rata wa malelio, wakalia ya wii, wakalihereke, unu orate ene, watutu anruwa ya muyara.
10: Na unidade sanitária, estamos mais focados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
4: Ishiripitali sahu, sinkuma la mahiku ya la muteko, wawawe heria atu mawani. Waya la rinaikacha miho, sohili yaka sana, wa mwili haya. Nikalia hu, owe hekalia hu, wirela, umiholi. Na ahimu panya moreta, arni ikacha miho senese yeia, na vena ahimu irela, oro atamela wa mwala anwe kumi, okanliawe owira konsulta, wi owe heriwe, ekalile otuna ya umiholi, wokali heri ya mwili yawe, weiwe na ve, ovahiwa itumeru kusoshutuhiwa mutinto wa solia, sekanile omkali heri ya wa mwili yawe. na vawaiya le mukhaluaya o tepa tepa anikhala o apashari na vakathi mosariyo wa hiya no amiteko sahu ninni khomale la oshutiha ni woni heria ikhandia hu vara.
10: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
4: Abel Bolacha, médico-chefe do distrito de Mkovola, província de Wampula, alegra que Samuel Ano, o Ekumi, o Miteko Mvarawe, o Pavela, o Vugulela Ikajamihu, Sohili Wakasana, Mawani, tepio mtetole a província de Wampula. Radi mwanyun laka na soku mela sawa mpula. Undromadi heri anilaka nava Rajapasani. Ni hapari olempia we yokuma osawasa wate pi mutati wana muleto.
5: Eke kaimu hapara Abdul Yafai. Ama hulela ama wani mkunutu wana muleto unamihavo. E lokalidadi osawasa wa epostu administrativwe wa nshilo. Aniwumpereria anama wani otepasha wene alimi. Wera yali makamirele lusaya. Ahinatumi hasotene. Yisuka reke jire laka ovukulela ovoli wantala. Molu male asweli huwa ni Hasani Ernesto. Maholela amawani mamkulutu wana mleto onamihavo. Yogo osweli hewira. Entepi ha. Mwaha wawira ka atu wanchene aneroa mapuwale otuma mirerelu. Anatumana na anamawani ale wohi tarihela iketelo sinipanela. Ntopivo. Anamunchene animwira ya sivavaru. Etumihaka sotene. Wampanta mkinaku. Hasani. Onahimiawe. Otumi ha mirere lo sote ne wohi ya pahi ovoli wantala. Mkale lo la onni tovatovi hatumiso. Opahiriaka. Unesuli hawira mirere lo siniraya anamunchene ya ruwiria vale enaku votumi ha. Ekumelo ya ikute. Nakuo. Nisikinaku.
11: Mwahawa wera nruha ime ikilu ye rekulandri eneye. Paropie wiru onkelu la potu pesari ketu ya toshkilu. Ngayo irako muni yeri ya pahe. Mekalate mkomunitati mwakena lela kwa mkine rai nalima kayoje ni hitumeke sotene. Nisuke rekiyoje ya ala niwelela niwelela pahane soka. Akalale ntu ahiniwa. Anamutu miha sapaga wiru ala ya kilela katan lima. Tua na mwawe hanaho pahe mashimwaka wapia katwane vela vela. Tana venyera thawa ha ya le isu kendri a we mukipanyi ni nale la pa he
12: inatele sho tumihi waiwe sote na tuira apanyene ina hala na topa he pivi
11: inatela tumihi waiwe matrove kote ye ye yon to tuya panye yo paro wi hiera ke ba kwen ye ba entonces yo na kanyera ho lo kana po tu khala na te shi moha khala ma tu yo muño kote re ke mo pu ele ke thu me lo ni ru pe pula tho mo the pele ba the ba parana mwania ho.
5: Yare maswawe Hasan Ernesto, mahole la mawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Elokalidadi ya osawasa wa epostu administrativwe wanshilo. Avikelaka alimi mpantole, wera yali makamirele lusaya. Ehinatumi hamusotene.
4: Ni habari okuma osawasa wa, wapi hendria hukomoni, laka na hune nanaeshekuwela, na akandia hu otu kihere werano uru heleni. Nrinlaka, suwendia hu owaliliwa watu araru, mwahaopo nyaniwa manyaka etrepo. Ni wirene laoni wa omala mala, mihasa atenke seriluwa ya amu avano, yiriluwa kukumali ha makuru atakali. Nisiwela to, oheriluwa anamane ni atia na anikalani hamela, muhamu kaleluwa ya wohiliaka sana. Ni malihere habari ila, ya ruhi wanrajapo sani, yokuma osawasawa. Oubu shirangwira nilaka nikinaku, enovora uhiu mpanta ya waneraro ni himia mkumanlo wa ihabari. Nilaka na ntukihweni kumiheriwa ni Abudhuli ya Fai, wakaliheriwa umakina ni Rosario Angelo. Waherini.
3: Sokumelasa Wampula.
0: Abdul Yafai, ni oshkulani, maonto kihera vamni kumhera nlaka na Sokumelasa Wampula ya makaripila ya enamali, olelo maheko mlokoni masheshe mweru wa julu mwaka wa 2026. Ni mpanya ni anigora tarusa makaripili minuto mlokoni mitandame ili soli kanesene. 15 horas 17 minutos vanto okati vakaliahu ntopa chiraka wakuma sana mungene ale okati ule mtukule eriemi kala wira vama zipa upahem pako kati wa 4 hora ya makaripi rento 4 hora ya makaripi nakali vamosa ni habari na shiriki msoro kulupa lia rati msamiku maputu uotele na waya napo herekeni kumihira kamivane losahu otekula sa weno mustudio vamosa ni masipa huo hiyanasa mpaka 5 ore makaripi 5 ore makaripi habari 5 ore makaripi ni minoto mloko ni nkela wa bahoporo wa shina mani bowe kumihere nlaka naya ni taniwa okati wa mirabu na malayelo masipahwa mawani Esezo reo hiu, ninkela wa wetana shirika wa mabuto wera Etikele tuniku miheri ya inhabari, sinkela uru utuki heru kati eneo Esezo reo hiu, minutu mloko ninkela muhularami Vowe ni vane rike niana munchene, ehimaka inamuna Sinibiri helaya hata ni sibiri heliaya, inamandila Kaheke inalipa mwira na koso Yo kala mnona nyumo, nini kumetu Anataki simota, nkahayaka, mwakunshaka vulelo Mashofere, nkahayaka, mpankenu lelo Mamakaniku, haruwa makaniku Amota, ikaro ilo kihiwe ikavi Sipona hun lantalalia hun nantalalia hun na Pedro Guerra Tina makomaso Ni uirila kana munchene Wakati ule nipoye nipumuriaka hata na kina akwene Evaraka mteko kina aku Kumako mteko ni eroa kuwa ni uye eroa ya pumuri Botardi

wa alaikum salam to ka hake ne ala hikanle amaka ai kanle muislamu ne reke sai mretle wapu ya penta wa kristu wo nishle liha to ala hinatene ihale sama kuva ni hali so wile liwa kiro kan hile liwa ka hake hali mokala kiro olelo murwe lento ngapa benle sai

0: no kuma mayaya no roo muhikati ni mpanya Mrs. Sophie ono kuhawe ola mulopwa nola
1: dana ora di mesheru skelet
0: ono upuela ola mwaraka mutiana tere onitumeliwe kuo
1: Mrs. Sophie
0: mutiana onoone liwe vato Mutia na mtumara we kahiano na mte kwa iye Mutoponi kupanyera we Mulopanola Maporo manche na mulopanera kasisa so wone la vatu amara we Atona kalaka musa lavula Kalavula wolo kamuniwi roka we Ale na bewo kalab Wene nono wa yano msa ya kahiro Uhito wene neno Ali ya haheliwe wo heliwa kaa hekeni Nola mutia nola tatawa ati wawe kamala woywe Akala ti wawa wosa

0: wakuta mosa ni riziki awe. Kawiwe ni wiku panyeri ya wakuinyu. Morata wadama mamo, ahimeka nko hoteli wa sheni nino. Bako hoteli wa ba.
1: Tona da kaza. Ke kunyes na dhvira.
0: Onimali wa mahiku malima raru, telefoni atukiwene. Telefoni anatapuliwe mpaka tosuwele kawira banto kineta mpero nikihanlupio wale. Mto telefoni tonatapuliwa. Bako hoteli wa.
1: Kumeka.
0: Mo hoteli wa wakutamosa na hoteli wa wepa.

0: Wikupanyiria wa mwana mamtiana imyaka utili wa sheni no walelo.
1: Epepele wada mali, hayo kia kewere iwa kalino. Mali, hiyatame lo mahiyo hima.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele do isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusia ahu, nasi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpema masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye masinta kuhuli milihe ya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore ya rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humu sio siva waya. Mhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile pirika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, Eshuani aju o wiki telwe piri ukasene, ni mhiyo warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwojani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro, okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro, onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

sipola ninavaha alotene nipanyanea motunkuni mpako mana niha ulipi heroho opweha maproni yelela kavo ahitonko omuiranela okati vakera liaya wari mweri wa juni wa mwaisana mahiku yera yeta kamuloko nihiku nle ware makarepi nihiku nle mure mawiro kitenlene kihisu welaka ya kilu kumelelo holo kahiyo wiro tuli waruaka samu hiku melele masimwa hawowi otuliwe waruaka iwe ya kakari na karino ninuaka no sahibirikana etuwe yoyo wira ohili pelela

0: murima olikanento kosisa le mikoi mnona ru mikoi siriene vansuani mikoi yo inonya la someke nto wariki mikoi yo solowe mpaka okata katela kamasi
1: matata wacha kulalamika ujo kama mekushinda
0: ni murima wariki otelo ni mwiro mteli hiwa ni mtuka nloteli ha pie enyo mhawowe so kumelela ye no panya ikumelela ka ni no here.

kalinyu wa muapara mukila athale mwakalta wi kikale owo kumherani lakanena mwakalanyu owalita ihali ni wa mama ni wa papa ni wa muapara mwakalu okalita wira kwa kumherani lakani kuruna miravotene nalakani kuruna miravotene ni kumheri wa mustudu maradi Mosambiki kwa kalheri wa ni UNICEF Masipo ote pashawalua, mkala ouri anela ni Abdul Karlitush, miyo mwapara njinitu Francisco, kinro kala oku meherani nilaka nolelo. Himuli alaka Nunu Celestina Pedro, toni kala oto kiha nilaka na note pashawalua. Kaka Jildu Maikina, tori na mawa uha nilaka na huna, ohia tonena wa malaka kina kwa ankala oku meheriani. Ashina mwane na ashimirabo, oradi Mosambiki, wampula. Ni olelo ni no kala na mahangu mosa ni kenda hu onda vula mu studio mu ni gili ala kawera bariari wa masipo ni wira nele isipo note pashawadu wa wira no kala herani makoma swangu

0: empa wa bom ba wa
1: evantu empa wa ai ka so mare yo evantu empa bole
0: la banama kato

Arif ya to kwene yana katiwa kalai ena virele na ponya lahira ena virele na ponya horwa ntone me lamane ni mal palihu ari wani bale ono ke chawa chawa murmu ya muhelene kanim ponya antonio amuluko mukusha No rongwe no la cola hatiru aka marim pale mrima sai muhibi nya muinaka e mwahi kushoro hi hospitali wirwala ka hiwa baba no hospitali wa marohi wa pem milaka kamasi osiwe nya wirwa ka heke yare ka kale hi nei koma Antonio wari ovila.

0: Papa, kihi wiro kwa mo vire tunia mnuko upahenu pro kapelelea amwana lupino.
1: Mio,
2: mio,
1: kini wa masemi kirumpe pirimondo. Ribe kibye kone, ribe hiya mwando. Hagribe kona kane,
2: dubai
1: hiya mwando.
2: Chukiyeyo, chukiyeyo.

Orata wa Mr. Bringi hahimaka homuli wa wama tiaya meravo. Ariwa ya kala wama tiaya itami hende wama tiaya enakala upahe. Maiku manli mahiku mararo. Mati oweha au. Vatukoni vae shawuri ni nkumi hale mena ya kasaisai totepakala. Ani kuma na kwaya kuroka kutuela kakuruwa kuhiwe hapaliwene. Norwa oroko heyole wako hamare amati aoka kayape yetu ni umati urupa osha ke bonne hako ntomati toni rawa manu kitekeliwe

0: Esheni, hope kipi?
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, mwotolo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpem masi ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli milihea. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo ni masi ore rani. Kwa charlana, muhele hopa wa musi masi ni wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kunika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhiri alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kiteli wepiri lukasene, ni muhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, wasopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola, ayu ni suwari. Sina acheri rosiva muyojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwape lo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: intento mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ha kala ron holwara mi banoit ati pelela rusi san liara ruwa sheshake malelo mtu kwavo mutoni mukwawe kumpela wohi meria munibana nibo ni hapa pareka twene mutoni mukwawe ngahaka ihali ohano
1: salamu ga yalu kutore
0: wakani wakani ani mwira owinsine neya
1: kemera onna kolonno ntenna ka dobi ginasio
0: arwe tore ginasio
1: tovisha inasio
0: ah tovisha inasio
1: ratrene
0: nkahaya kowani wo salama wo
1: ah wanyaga no miyo no wereli wa ndogora kola za na mayaka bare kantor
0: ayo
1: ina
0: oh masi iwo katipaka pela kwa kwa we uri kanire umata karami lelo sheni yetu yeri ma panya siso wala mwa hawa mashanki hoyala ani kumelela maamusi nimo
1: iriwe ol iriyolo ohimata karami
0: kwa muri karika iwo mata karami ntoka kuhaka we sheni olelo ya teli hemurima
1: ay gere kai yara para ki hemize ikutiku kumelo wanyakano
0: ayo ayo Masamusi ya omuluku nera kaliheria ka kapelela ka hakalala ka na mweraru yona kama soso
1: ne sapahe ne kapelia bae
0: nkaheka amwata ni masuwani wo ni mwetete ya sava yo hiula
1: ahetete ya kiva hakomulia
0: ayo
1: ala indrehehe ya va
0: ay kove so pachiro pavela ka wia kapahe
1: ayo
0: kahe ka ya ve kelela hina titorupa o kale ko betise ye
1: le ke mulo ampela mana ko lo mara kan tho wera o to yoro mpanyole o bone tampen na mara ka tampo bone yera ka ve ke le ka mara ka la muru ke na mudia a na mama ka o ki ara kalma kalma ta samero na di te amara se le shi ke ha ka tampe kita saya kerana kawan nama rokal mereka amati amara malumpan hati malumpene nak punya atau orang meria tentu kihal kena amira kembali lah
0: biang kerana tapela mungkin apa entah lewe ramsi alani punya nak masuk sumluku akali heria aku bawa na
1: ayo

Ariwa ya rongo pomo ro wali wiru kureri ale wiru kureri ale wiru kureri ale. Etakaliwa si so pahemu nuku haja alia. Omuko pela mga para kiruwa amwene kamrere liwa lelewa kumtumihe kira kukopihiwe. Okalo hale malela we ni hiku nyo ya hepa nyamsuru kuwanye toko kenka lo mwenkerena. Mroke mtuna wiri hiwa ka eo mniri hiwa.

Makua mío. Mwanawe ome viajante pelo mundo. Osulu wa aliazi. Yole ira ukatule wira wohina tupatisiwa. Ira ira isi. Hunira huwani wana mwa tukwa. Huyariwaka wana mwa have. Duwa zora ya makari pirimiru utumloko mitonini mitano. Miyo rajaba sana kivalo waka mustodi umu. O central teki ni kukati uo kakali heri wani mshiri kaka Benedito shamu. Masi oranteliwa ni juwao rasao. Kinawa vinyama kiroko wani. Mwambira kakinkombe kaka mluku. Wira sincheni sinawa wala melani nyua anu mawanyinyu. Mwamusi mwanyu. Hata ni mamite kwa mwanyu. Wakuvika yo wapuka. Wawira mna kalamure telini. Muhala muni halanyu muhalake mpentanaka. Mutidimihanaka. Mulevelanaka. Mukupala lika mnone lana vatu. Kahiyanu mawani rupahi. Akalema purumuni tuwela anyu nambara nyumte kotema lelu ya muretele. Yoka lenkala mirima ni kumakunini wanovala nasa.

Boa noite, Hali Shene, mãe, João, e na Rádio Moçambique, Kati, o Miteco, John Piran, o Catula, Minuto, Metano, Nabjessen, meia final, semifinal, Vajolo, com a França, na Espanha, Piran, Farnatia, o Dallas, Lelon, Hala, o Xinta, Tinhala, o Kala, o final, Nikuru, Ninhala, o Xinta, Melo, Wakuma Nikuru na Argentina Ruega Wakufia meu miram piro makuru obe limboka tula kwa nopo piha wa Espanha verke Nikuru na França wa Baliza ri ma yo guardare de Mikem Maidan Jules Condé Upamecano Saliba Lucas Adrian Rabiotti Tchunamene Tembele Ulise Barcola, Kylian Mbappé, capitão, porque Nikuru na Espanha, guarda-rede, Unai Simone, Cucurella, Laporte, Kubasi, Pedro Porro, Rodri, capitão, Fabian, Alexi, Olmo, Lamine Yamal, Uyarzubal. Verekan hala watia sikuru na ya Nikuru na Fransa ni na hala kanu hala togoria wahima kamana wakatula mpira nira arwaka vaholo. Vereke mfunti o Nikuru na Fransa ni tanya bidian yari mwaka wa 1968 itaka mahoko loko na matanweri wa Outubro. Yari liya Fransa Luis de Fuete kale funta Espanya yari liya mwaka wa 1960 yonyo. Vereke wumakuru omele toko Fransa ukile wakakani hambu yu mwira pira kina kutoko wafindra uke wopia umeya final wakatula utoko wumakuru mele wanira upankila na ikuru venche ni toko Fransa na pafila ukuli hachira ni ikuru venche wira ashinte apie toko washinta lawe mwaka kwa 1998 wapiela o final kala ka campeão kwa shinta la Brazil lampira araruoha kulela ni atrugula kala campeão mwaka wa 2018 Rusia wa shinta la Croatia ampira jese kwele wakato lampira wampante kwa Espanha ni rapankila ke kurovenchena nroi la kava holo kale mwiyo mwira mpira o Nikuru na Espanha wapankenla kurovenchena ri Alexi Alexi wako vya kala kuponyiria ni mwiyo mwira mpira o Nikuru na França França mpira rwaka mwetoni wa kwardarede Mikum ali o Nikuru na França o akofia na pankela ikuru turse kampira utuli no halu rohela vai na maha kuna ni pati inkina ku wakofia ni na pankela ikuru venchi kale moyo mwira mpira o Nikuru na França ni ra mwete na kampira ko uvakane an rohela kafa hulo kale ulise o Nikuru na França na rohela va hola kusaka kuna ni pati inkina ku wakofia ni ra veve kamana na makina ku chopela pia wa kiviru ni kuru ni kanle na Espanya wakofia kila moyo mwira mpira kale Nikuru na Fransa onkita mkuru venjene ni arwaka utia wene waria wa kiviru tembele wa mwira wopela vahiria mpira ni Mbappe nari kapitan u Nikuru nena ni kale na Fransa na unato kompirare mpanti kwa Espanya na vahendri akorda redi unaisema ne amaka yuki kicheni hu Nikuru na Espanya na nro hila wa holo nwakila pani nwakila mwamu ngera mpiro Nikuru ni kale na Afransa waria wa kiviru konde na nro hila wa holo na wakiviru mwamu ngera mpiro Nikuru ni kale na Espanya wa kiviru kwa Dali Alma na nro hila wa holo ntrusa la kampira utuli nwakila pani nwakila mwamu ngera mpira Alma na nro hila wa holo na wakiviru mwake la kavale kukurela kale mwiyo mwira mpira ula Real Madrid rina miaka 27 mili miloko mili na mitauna mili wakufia nanro ilava holo mwake la pani mwake la mwiyo mwira mpira kale Laporte Nikuru na Espanya nanro ilava holo mwake la kukurela yurira nanro ilava holo mwake la pani mwake la kale la minyamal nanro ilava holo na wakiviru pani Alexi Alexi wakufia nanro ilava mpira utula mwake la Fabian Fabian nanro ilava holo na wakiviru mwiyo mwira mpira Nikuru ni kale na Espanya riwa kiviru pani ndio mwira mpira Pedro Porro na ntruse li hampira utuli nicho onaka uwele afale moyo mwira mpira Nikuru na Espanya warwale wakakia kavale wa kiviru venchene kale moyo mwira mpira la Pedro Porro kale kapitan Nikuru na Espanya wada wa kiviru.
fivaliany moyo mira ampira onikorona Espagna nginango hantiseny likorona France ny wile won la kela Espagna kamane ko hajene chinchin Espagna nasintra ny koro e kale selection yo a France wa ko via homa kela ampira kukurela kukurela nandro hela ampira va hola makala porte natro sel ampira utuli ama kela kamoyo mira ampira onikorona kale na Espagna wa ko via andro wa kiviru kale moyo mira ampira likorona Espagna wari wa kiviru vale la porte nandro hela va hola no makala pan no makala mano mira ampira kale tembeleo nikuru na Espagna reka na France mahera ka kila ne Mbappe apanyria ka va hola wana popi have vengeance na wana popi have vengeance na apanyria na mahera pan na mahera moyo mira ampira kale tembeleo tembeleo nandro hela ka va hola makala kan kore reparting kina ko France ikanto inga lokala ya France olize wapankila wikuru vengeance wokanyenye ha nikuru nikale na Espagna Bokatola Espagna nireke na France wampankela ukrovenchi opela wira pieke wa kiviru Kylian Mbappe ula anote pa picha picha unkita mpira kalaka openeria ni mayoki kijeri haoni kurunikale na Espagna wa kuvia danro hilava hol na makela mwe mwira pro ni kurunikale na Espagna vira kalaka okumelot non sani hala ukala ni kuru na France wa kofia mira pankela ke kurovenchen val mo mira pro ni kurikale na France andro la ka hola makela ka wakir mo mira pro ni kurikale na France na makela o kale upa mekano mo mira pro a France makan kure na we chule seconde andro la ka hola makela tembele tembele na rapankela kurovenchen andro sele kampera no tule na mahera kore ni patrink na kwari olize olize wa kovia na mahera upi mekano na pankela kurovenchen andro la ka hola kale olize olize wa kuva makata tembele tembele kale ni kurna France na andro la ka hola na upi vente tembele na upi vente tembele na kita ni kurovenchen na sunu halu makela pan na makela kore ni patrink na kwa kuva ni rapankela kurovenchen andro la ka hola kala ko pandi na so wa ko fia na mu ampira mu mu ampira kale ni kurona France wa ka chuna mine kale ula mirka ni kurona Real Madrid mi ka shrina sita chiarelo no sa ngala ukala ni kuro na una toko o pankele kuro venti wa rohile va holo na makela mu mu ampira ni kuro ni kale na ga France nantro helampira va holo haro makela pan na makela kuna ni patrink na ko upa mekano na ro hela holo na makela konde konde wa kuva ni rapankla ko venture ro hela holo na makela kuna ni patrink na ko arriva kiviro anzia ni rapiote wa kuva na ro hela holo arriva kiviro makela ka muyo muira mpira ka le fra Spanya la porte na mwete na mpira vakani awa ka siku na arriva holo amaha kan kuna na ari wa kiviru wa itania Fabian mwira kan kurna PGC miaka miloko miraru wa kufia nira pankle krovenchi na rohila vahol mwambu na preka leo Espanya nira pankle krovenchi kukurela kukurela wa kufia na pankle krovenchi na rohila vahol mwakele pankle amaha kan kuna na wari wa kiviru la porte unikuru nikale na France na mahankuna na wali wa kiviru witania Fabian Fabian ni rapankla kurvencha rakava holo moyo mwira mpira kukurela akalaka ofanyeria ne moyo mwira mpira kalen upe mekano moyo kikicheri hani kuru ni kale na France minoto loko noa minoto mitano na mira chumachi kile mpira France kanaya upuretu vereke Espanya kanaya upuretu masintana kale o semifinal wotu wili hao wopachera hinaya wopi ya pito wahova heria minuto mocha wupulia ka atu ale yopupi hiye yopulia ka atu ale yopupi hiye upankeli ya ikirini yetala kama huko kumi na mtisemweri wa shuli maka wa dush mieli tisasesh kama na ilelo hito ni kale ni huko na nloko na chesemweri wa shuli maka wa dush mieli vintesh ni chopupankeli ya ikuro venche ni wupulia atu enchene ya kale oha wakuni huko nene vire na kumelote ni hala wakala nosa na Espanya wakufia nira ntaka milika mpira wa mkale mwomira unikuru na Espanya nira pankila kruvenche na wihaka wa holu na makila mwomira mpira unikuru na kale na Espanya wakufia nira pankila kruvenche na antro hilava holu mwomira pro unikuru kale na Espanya amvekila kampira mwomira ula wita niya kukurela kukurela nira pankila kruvenche ankita kaya nikruvenche ni wari wakiviru wale pau kupa isi wakufia na antro hilava holu na makila pan makila mwomira pro unikuru kale na Espanya nira pankila kruvenche ni antro hilava holu na makila kukurela la kokorela na pela kita ninkru vinche na hala wopo pia vinche na shuno halu makela pan na makela moyo mwira pro ni kuru ni kale vereke moyo mwira mpira
kirona toko na hala wo popi hetu kale penalti I penalti hala kala ya Espanya o castigo o kakia la vini ya mal França na wo popi hapela o shintia wo pantio lo kale wo pachara wo kating wo makela nimuru equal in hala kala penalti kama na kala grande area wo kakia mwambi na vo miaka loko mitano na mchese kiti ya kavale mweto ni mayo kikichiri hakale Lucas Fransa Lucas Jula nira nikuru na Aston Villa rina miaka miloko mira runa mili karna manana makina ku uhi kale ukikichiri ha ukati Lamine Yamal wopo piha we vincene kune kurunene wanahala wopo piha kamana ni buhira kam ku minuto chopa chara ni kuro ni kale na Fransa Are ni kuro no holela onkita mpira awe hana kava holo mpira re matata ni kwa moyo mwira mpira Orezabal ula no mwira ni kuro na Real Sociedad rina bia Camilo ko mili mitano na mchese chuma tikilo mpira kapitan Kylian Mbappe na nato kwa na mveke la moyo pa pitu Wira hivahire eto kontarso nulupade maopo epito ni Tania Ivan Parton Yari mwaka wa 1990 itaka mahuko 27 mwiri wa Otobro ilapo ya El Salvador, America Central. Vreken mao papitu ovare ni Tania Tomas uniku yari ilapo ya Polonia 1978 itaka mahuko 1995 mwiri wa Fevereiro. Vreke penalti. Fransa wahala we wopo piha ushinti ye. Ni nahala wopo piha. Micho mayo mwira mpira. Uyarzbal. Arya Sosirade. Na mwiklati hampira vati. Awe haka seku nana riva holo. Kina unatoko na lompa. Na swali vakani. Na lepela. Minepa cho wani. Ye akunya chicha mwana avekela kaminepa. Uireke mayo kikichiri hanikuru na Spanya otene. Atiena alopana. Anira vekelaka wakuvya. Nakita mpira waya.

España. Nina wo penalte. Daruso Lulu Palen. Lucas a França. Wanya Kenya wen. Lomini Yamal. Mayupe Pitu. Ela apoia El Salvador. Ela apoia Kale. Pune na América Central. Kale. Uva hera e penalti. Nikalen Daruson. Nulu Pale. Nicho a Klaka. Oshin Dia. A França. Wampantula. Wopatira. E Kale Stadio Dallas. Ora aí. Grau. Minuco Mili. Nua Mili. Vereke. Anamane. Akinaku. Namori Hamintori. Washin Dia. Toko França. Wampantula. Wopatira. Moti Shani França. Wapela wakulela won kata mocha won shitiawe wa ku fi na makilapan na makila França França na so ku ver makilapan makila mo mira prena po i Carleya Espanya no seni hala ukala na Espanya de Carle tung woni tonyara ya uchukula kalen mo mira pira kina una toko ku shankene vale ukale ukate wapela vaheria ihaki Wira aureke masi mayo mwira mpira kama na akalemana na wetilia mpira toko mundial woka tula wo mala ushinta Espanya ukalia ukati mayo papito ela poya El Salvador Ivan Parton omiaka nireke hohole la kwa papito izo kujene miloko bila runa chese Ila ikale jogo pihira miloko miraru na tano. Mbappe, nilamulia wiholi hajera, mwene na makina kuchopila, humwira mpira. Yapari toko nikuru na Fransa semifinal, opia ikuha tano nuwa nane hina kuhantisi kunikuru nikale na Fransa mwaka wa 1958. 1982, 1986, 1998, 2006, 2018, 2022, ni mwaka wa 2026, na pia o semifinal França, o hiya toko França, o kalya wa campeão, mwaka wa 1998, mwaka wa 2018, nireke 98, nari ilapo wanwao ansinta lawa Brazil ampiran araruha kulela vireke Rusia ansinta le Croatia Croatia ampira atise kwele mwaka wa 2018 vireke ngina ohantisi nikuru na Espanya ngina wopia semifinal nikuru na Espanya mpaka ngukatula ikale ikuha yopi hira yunaili ngina kuhantisi upia semifinal na chaka we kuha yopachara mwaka wa 2010 wa Afrika do Sul wansinta lawe Almanya mpira mocha woha kulela ni apo hera ka pio finale ni shinta ka kumasintano onduniani ikuha yunaili ni ukale uyola mwaka wa 2010 ni kuru na Espanya wakulveli halaya wapio semifinal Wonshinta Bélgica ampira eli kwa moja Nijof Espanya na pankila ikuro wiholi hajera wira apankele ikuru japila wira ashinta pio final tipani nikuru ni hala ushinta akala wira Espanya na shinta tipani hala umpia na ufinalen kale Argentina, Khaled Pani, Kamana Milo, Argentina Chicho, Nahala Ufernacha Wokatiola, Nicho, Wotrusel Hiampanti, Kunael, Nireke, Wotrusel Hiampira, Wokatula, Pirari Wompante, France, Wakofia, Nira Pankala Kurvench, Wakava Hol, Kalekia, Nyombape, Amakan Kuran, Patin, Kinakuri, Wakivir, Nantrusel Hampira Utuli, Namakila Pan, Namakila Chona Mene. Anruhila kwa holo. Nasura wa kiviru. Mayomu ina prakale. França. França lambulia wiholi hachira chopela. Wa kulela. Kamana. Espanya. Ri. Ui kulveli hachopela. Apankili. Ikuru. Wira arwe. Waholo.
atona chopela upanke la ikuru chotene Fransa wira apie ufinale ni atona ukiola mwaka wa 2026. Nicho Fransa la mulia wiholi hajara ikuru Oira arwe vaholo nina guhanti si Spanya ikale ikuha yopa chana mwaka wa 2010 wamala usinta wekwa haikale ya semifinal jicho mwaka wa 1950 au pia semifinal ne viola mwaka wa 2026 jicho ngo pante wopachana wanwa shintawe Fransa niwehera ka ukate wapanke liawe ikirini Yamal inaona toko Mayoki kichereha Lucas a Fransa ano hiya mpira huing nyakilaka Lamine Yamal ni kayarufu manana makinako wafahiri ya Fransa mtarso nulupale okale okate waloli yawe mayo mwira mpira kale Fransa Wotu wali hangina guhanti si Spanya. Wekwa ha yopa chira wakala kampion wari mwaka wa 2010 ni wakala kampion ilapo cha Europa wekwa hachese mwaka wa 1964, 2008, 2012 ni 2024. Wako vya huma kila mwyo mwina mpira unikuru na Fransa wakiviru wa upe mekano. Ina na kumelote nosa ni halukala na Fransa wakiviru mpira wale wa matata ni wachule skunde. Na vikela mpira mkune na uriva holo. Nuhalu mwa kila pani. Nwa kila wako wakiviru olize. Olize wako vya. Apanyiri ya kanani falta. Kama na nure kulia nunya kelia. Mwyo mwira mpira ulizeni karton amarelo avaheri yaka mwyo mwira mpira a Hispania kukurela Fransa na sintia ni Hispania mpira mocha kuha kulila wampante yola wopachira Fransa sintie nireke mpira afluhie kwa matafini Etalaka minuto miloko nireke igolo evluwale kwa matavini yetaka minuto miloko mili nuwa minuto mili wakufia Spanya naruhe la mpira vaholo nopela evluwe hata mpira wa matavini wakatula mpira rei Ni nosa ni halukala na Fransa. Nireke na Spanya wakati kwa pau kubarsi. Wapanke la ikuru vinter wakabahol. Minutu miloko mirarunua minutu mocha. Noso, Spanya mpira mocha. Fransa kana upuretu. Wakofiamu yobu na mpira af Spanya. Na mahera kurde redi unangisima wani. Atletike wakofiamu na makila mpira elapu ya Spanya. Nira rohla kwa hol na mahon kuna walax alex wako venira pankle kurvenja na rohla kwa hol na mahon kuna wali wa kiviru na rohla kwa hol moyo mwana mpira
Rodri capitão amaka kuna na wanimpating kina kwa kuwa ni rapakile kurovenche na roleva holo na amakele Alex Alex wa kuwa na akakia na sumo pepiti na lantre na roleva holo makila mwumura mpelela po ikale ya Spanya na makila Laporte Laporte wa kuwa na mahera kukurela kukurela ntusiri amprautuli na mahankura repating kina kuwa kuwa na roleva holo na makila pan na makila mwumura mpelela po ikale ya Spanya na makila Laporte Laporte wa kuwa na pankele kurovenche na roleva holo na makila holo holo holo wa kuwa ni rapakile kurovenche na roleva holo wa kuwa na mahera kukurela na kitani kurovenche na so kwa wakivir mwumura prekalela po ya Spanya na wakivir France rekale kipani tarde ume pekano na kitani pira kuhi chua ni acha pira kumila kote ni halukala nasa na Spanya nasa kukurela na tika nasa ni matata na rohila wa holo na trusilia kukurela ama kankure ripati inkina kuati rutri na kapitan rapitan kalela po ya Spanya na mahika la port wakufa na rohila wa holo na mwiti hamtana ufakana na ama kila vali wakiviru mwaya mwira prakali ya holo holo mwana kitano kuhi chua ni acha pira kawuchuli polisa ikale ya Fransa wakatula Fransa nona pahi tapwe kanona uholo kamana minutu chopa tra Fransa na arini kuruni holi hachira wika nyaya Spanya ira sumele laka huwa kufia nira pankele kurvenche mwema mwena mfrila po kale ya Spanya na anruwe hilava holi wakifiru na makala tembele ila po ya Spanya nira kia Fransa na anruwe hilava holi na makikichiri ya mwema mwena mfrila po kale ya Spanya na anruwe hilava holi na makala pan na makala mwema kichiri hila po ya Spanya na anturusili ampira utula makala ka kwarta rete una isiba na makala ampira vakani na mwema sanankita ni kurvenche ni mpira riwe chulu na kele nani mwema mwena mpira wana wapo piha venche ni wana wapo piha venche Moyo mwira mpira Alexi Iriano au holela na siena a Pavla tuwira vahiri ntarsunulu pale France kamana Alex anote pa uholela vereke assistente rimpati inkina ku ausaka ipantera David Moran iraka Alex anote pa uholela mwakufia

0: España. Minutu miloko mitano nua, minutu mitano namele. Mayomu ira pira Petro Porra, pankila kavali hantisa, ruela kawa holo di mayoki chiri honikuru na Fransa, kalaka olialia. Wama sinta niala, wama kelele wempira ni funti vencene Petro Porra. Anruela kama holo niya mwa truela kama nene Petro Porra avriha ka matavi wa kale amiko nicho Spanya ampira eli nikuru nikale na nikuru na Fransa kana ya upureto kale masintano masintano omea final Fransa kraka oshintia ni Spanya ampira eli gumpantula gupachira nicho Fransa na akala oli alia utuli nicho Spanya akala ovira hilelo wonshinta Spanya melo nohala ofernacha wahala ofernacha mpira Argentina na Inglaterra idomingo Spanya nohala ungo herra Argentina aula Inglaterra Fransa nola mulia winjiri haikuru chopela paherra urwa hilafa holo wakufia na makela mpira moyo mwira elafo ya France aring moyo mwira mpira manuko na andro hilafa holo wakifiru na makela elafo ya France na andro hilafa holo no makela pare na antru seliha mpira utul amaka mayuki kicheri havale manukone amaka kordarede wakufia na antru seliha mpira utul ni makela chono man na andro hilafa holo wakufia moyo mwira mpira elafo kale ya France na rehilava holo wa kufia moyo mwira elapo ya France na wakiviru Spanya olmo olmo wa kufia nira mwetu na kampira wa kasiku na wari batting kina kwa riu tuli na ntru sili hampira utuli wa kufia na rehilava holo na makela iria moyo mwira elapo ya Spanya wa kufia nira pankla kuro venchi na ntru sili hampira utuli ijo na rehilava holo na makela wakiviru vale moyo mwira pira elapo kale ya Spanya wa kufia na rehilava holo na la tua popia ventene la mini yamale na pita pita waya mayo pe piti reliano te pa holela mami rafu la mini yamal ni chuo ruwa kama hol la mini yamale na kota na wira mena mena ka holenle na wira mena mena ka holenle la mini yamal wa pankin la wikuru venture ruwa kama holo ni nyenye koma tofi ni cho iri kila kali golo ya lamini ya mal unikuru sele sawe kali ya Spanya wakufia na makela pandembele unikuru ni kali na France na truse ya hampira vano Spanya hancho wira pira rofu defense ne toko chintu na kayo mira wakufia kwa dare unikuru na Spanya na kita ni kruvenchi na rohela holo pira na kumi na vale vete lamini ya mal wana afya vya manana chopela avri heto igol hey iri anote po holela lamini ya mal maso kahole lano te paso mono pate paluvika na makane wapanke la wihantis yantis ore kavriha matraf akale espanya na kakorda mau pepit era ka no hole la na assistente rim patin kinoku ari assistente do patra david moran wa kofia honkita mewa mwira mpire la pokale ya fransa nira pankle crovenchi da rela va holo fransa kanona tupiro fransa kanona tupua fransa kanona baliza Ochweliha wapia gwe kwa hela nikuru nikale na Fransa gwe kwa hela wapia nikuru na Fransa Fransa oriale unshinta Fransa ashinta le nireke Spanya Spanya wapia umeya final, u quartos de final. Spanya shinta le Belgica ampira ele kwa mocha. Reke Fransa wa shinta le Maroko ampira ele woha kulela. Lelo Maroko. Nireke Fransa mira shinti yaka. Atili yaka ampira ele. Wampantola huna ele. Wakovia narwela vaholo. Naripan, narin. Spanya, arwa kiviru. Nomira ampira ele po ya Spanya. Na pankele kuru venta ruwe la kaholo kwa kufia. Na makila wa kibiru. Mayomu ira Fabian. Unikuru na Spanya. Na pankele kuru venta Fabian. naro hele vahol nama hankuna no de fighting kino kwa kuva no pela wo pia tu Spanya wa kuva naro hele vahol o Spanya na veke la mpira nkuri na wa fighting kino kwa kuva na mahendra na makela mayomira olmo olmo wa kuva na trusele la mpira utawe wa Spanya neira panka ke hantising no mira mpira Petro por naro hele vahol na makela Petro por na makela nkuri na wa fighting kino kwa makela kalamini ya mal naro hele vahol na trusele la mpira utul no halo makela na mahalamini ya mal wa Na antro se le hampera utula maha kwa kviro kuna na Peter por na rohela va horna na makela pa o kubars antro se le hampera utula makela kala port la porte wa kuvena antro se le hampera utula na makela cordred una sima na rohela kwa kola makela ka homo na sono wa kviro Lucas unikuru na France amaka Kylian Mbappe canone piro canone baliza Kylian Mbappe canto Kylian no lumia no varia canona can hieri hatua ni mayo kikicheri ha Espanya e canto ya Francia roje la cavajolo Michel Olise nempira na kumelut era na kumela valute Guarda Redde, Unai Simon, na una tukuna nyoho la val, kama na aho popo ya vengene, e halu kalishen. Ikantu ya Fransa, Fransa na shintia, mkuna na we, chuna mine, koreale, uluka mihira, wakiviru ibaliza ya Espanya. Okatula wa mone hongole la FIFA na kita mpira mwake la kapan mayo mwira a France ire falta mayo pa ipitu Ivan Barton el apoya El Salvador do America Central yari ma hitaka ma huko 27 mwire wa janer mwaka wa 1991 opacha uhole la ijogu china opaka pitu 30 tsuaku vya narwela wa holo Na mahankuna na wari wa kiviru. Mayo mwira mpira na poya Fransa. Na antru seliha mpira utuli. Ama kila kanumur se shimano kone. Na mwete na mpira bakani. Anashintia na Fransa na sana antwele na mpira. Na mbro hile wa hulu waku vyari. Hermin Lacroix. Na mwete na mpira bakani. Ari. Mwyo mwira mpira Lucas. A Fransa. Na mwete na mpira. Mwyo mwira. Chunami. Nira mwetra kapira bakana, maka mkuna na mwari inkina, uruoto mwene, rio uoche ne Fransa. Naso nira avyavya kamanda makina kuna wake la Kylian Mbappe, maka mkuna na wari wakiviru, uitanya, kuye, narwe hilava holo mpira kala kwa kumila vati. Wanonta kamila we mpira vale, Petro Por, nosa ni hala ukala na Fransa, wako vyava hiya kafijiradwe, andro hilava holo, Mayo mira mpira chuna mini. Nira fera kama na makina kuna so Spanya natia. Na makila kila ni Mbappe. Wale wan kiviru wale kufia ka kila ni Mbappe. Nanta intai. Nanta intai. Naso akufiaka. Akufiaka. Kila ni Mbappe. Avira kwa kiviru baliza ya Spanya. Ikantu ya Spanya. Wakufia maka Lucas. Luka shambaha kankuna wa kifiru. Misha ili olize. Olize ambaha kankuna repatinki na kuwa kufia. Na hala wopo pia tuvenchene. Na suna kichiri hapani. Na kichiri Hispania. Na arwa hilewa holo. Na makela mkuna repatinki na kufransa. Na makela wa kifiru Lukas. Lukas wa kufia na arwa hilewa. Sikuwa the red. Unaisimo na Hispania. Hankapula kampira. Nanchulu nchulu. Wa kufia mpira. Arwaka muru. Wunki kichiri hakuwa the red. Unain mnike miken a Fransa. Nambu hila waholo, olize, olize, nankita maka mkuna na wari mpati nkina kuwe kwa hila Fransa, nila vyavya kamananda makina ku Fransa, naro wakifuride falta. Kylian Mbappe, napanka ikuru chotene, wikanyanya, naso Spanya, notia, Spanya, kampeletu. Okatula, mpira rimpanti wa Espanya, namaha kuna na wari wa Kiviru Valley, Holmo, Aspanya, amaka kuna na wari Mpatinki na ku Fabian, Fabian, namwete na mpira vakani, natruseli ya Fabian, andro hila vaholo, amaka kuna na wari Mpatinki na ku natruseli ya Fabian, antrusela kampira utuli, minuto miloko,
1: Seja bem-vindo aos 80.
0: Metano na moça. No minuto, metano na mraro. Espanha, Ampirelli. França, zero canaio preto. Mas sim, tá no limão no Mundial. Meia final. Nireke. Espanha, cala. Ovira. No halongo, herra. Inglaterra. Aula. Argentina. Melo. Okale ukate wova heria uria masi. Mayo mwira mpira wokatula. Kamana kale manana avaherie. Otari helili ya masintani ala. Ole mwenkuni. Tepia kaminutu miloko mili. Mayo mwira mpira la mwili opumuria. Wira aureke masi. Wapira ka minuto miloko mitano nuwa miloko mili Spanya wano shindrawe Fransa ampira ele goha kulela Fransa nandelo lamulia we kanyanya no lamulia we holi hajera ikuru jotene jopela a kulele mpira unshinti yawe Vaholo wa Espanha. Kamana. França, Canaya. Upanya ipiro jopela pia wa Kiviru baliza ya França, mireki ya Espanha. Kale sikuholo mpante wa Espanya wakatula wa ntapaya atwene nchi ya ntapela ni kuruna Espanya kamana nira pankela kaikuru venchene Fransa kanaye upanya ipiro chopela wera Orie uviri haigolo matavya Espanya Espanya iholi hacharaka ikuru jenchi nananone onakeli ampua erampira kaleke opo herra toko wanone homafunti wote pesa mpanti kwa Fransa lakaka Mayo mwira mpira chopela ya kakani he. Manana chopela umwira mpira. Chopela Fransa. Apankeli kuru chikinaku wala manana makinaku. Chopela. Uma kakani hera mpira vaholo wa Espanya. Wakatula olize na akuma jicho na akuma dine anakela mayo mwira mpira ele nakela mayo mwira mpira Ryan ne jicho nakela mayo mwira mpira Deo Hernandez mpante wa Fransa Motene Fransa chopela wakulela wanshinti yawe Ampira ele. Dira rimpanti kwa Fransa wampankila wikuruvencha nruhila ka vaholo. Wa kufiana mwakela Fransa rimpante inkinako. Arwehila ka vaholo. ikoha yopachira wokumana wokuma France ne Spanya wari mwaka wa 1922 Spanya wa

Washington Spagna finale ni mwaka wa 2021 ampira ele kwa mocha France wa kulela ampira mocha ngina masindano anari Liga das Nations UEFA mwaka wa 2021 mwaka wa 2012 wekwa hai ya United se ya final nari Euro mwaka wa 2012 vereke Spanya na holela ushinta weko hachene loko tano na taro Fransa loko na taro wantonya na wera Spanya ya varanaja kani Fransa Spanya ting holela ushinta eko hachene chinchini Fransa weko hela arwa achuelaka toko nahala umoria ushinta Spanya na hima chera hina kuhantisi kumakuru omeli ala ya kumana kangina kuhantisi uompira wakuma Spanya ni Fransa. Akale makuru omeli Fransa ni Spanya anjue la umwira mpira hina mulimu enkuni wakatula minuto minoko mitano na mili nuwa minuto mitano Fransa kana upuretu zero Spanya kana ampira eli falta wopo piha mwaha wunya kilia mwetone mayo mwira mpira unikuru na Fransa kilia ni Mbappe funti didiani a Fransa itonyera kilia ni Mbappe maniye ni Lamine Yamal Kylian Mbappe o miaka miloko mili mitano na mili maniye ni Lamine Yamal o miaka loko mitano na mchese kala mpira opo piha o wekwa hela mpira wahala ukiti ya ni tembele na kikicheri ha mayomu ya mpira Spanya kanto mpira kikicheri hini kapitan unikuru na Spanya Rodri Riona na riwa DDN nare Fonte onikuruna Fransa wakatula Spanya na panka substituisao na kuma Dani Olmo ne chicho na kuma Ruiz Fabian nipuro na wenaka la Pedri ne Merino Mereno ne Pedre Raquel Ampante ukalewa Spanya motene chopela gunjiriha ikuru Spanya toko wanashintawe Fransa ampira ele goha kulela motene chopela gunjiriha ikuru venchene wakatula Spanya Nyana pela tom vili hampira matrafi a Fransa. Okuma Uyazabal mayo kikiriha okela chicho Ferran Torres chicho kale mayo kikiriha nikuru nikale na Spanya Toko chikumalawe Lucas. Mayo kicheri hakela kama o kicheri ha. They are than this. Nikur nikale na Spanya. Vera Rimpante, Gunikuru nikale na Fransa. Niravya vya kamanana makina kuchofela wa kulela naso no lumia no varia no varia chia Fransa no lumia Kylian Mbappe

Rehla va hola riuta wene Kylian Mbappé na sukurdare de a Spanya una Simone era catiena monene. Unai Simone cordare de atlet rena miaka miloko mili noa mitano na mtse chiarelo. Wani holi ajirawe ukiki jeri hani kuruna wawe wakatula minuto miloko mitano nwa minuto miloko minaru Spanya ampira ele Fransa kanaya upureto ngina kuhantisi toko chindaleho umakuru omele akale makuru ala anjuwe lana ni ujuwa ni anjuwe la umwira mpira kale makuru ala uwata mana nina ilapo cha Europa umakuru omele France ni Spanya anjuwe le umholi hachira mpira nina useglo loko tano namchese o ilapo chopili chingholi hachira unla li mpira Oli mwenkuni uchuwe longholi hajera. Aupatile ukuma na mwaka wa 1922. Spanya wanshinta lawe France ampira achise kuha kulelia. Ni chicha pa hiraka uholela. Ni France ikali hajeraka. Umaira mpira chicho. Wakuma na jaya masintano li mwenkuni. Mwaka wa 1938 Spanya ilapo ya warna ikotu venchi naeli olimo inkuni ano avria ni Fransa naso Spanya chito ikuwa hayopa chara washinta lawe kumakuro omele toko masintano Wani herani tasa das nações lá por toda a Europa, mwaka wa 1964. Wakala wo holela. França shintaka UEFA mwaka wa 1984. An shintaka Espanha. Mwaka wa 2021. Final Liga das Nações UEFA. Nasong hina wukumana ko makuru yala. Spanya tika leo holi la mshinta Fransa ngina weko haloko tano nataro. Vreke Fransa orelepa hiko haloko. No wata. Ukale Fransa kano moria. Kano mkwitiri Spanya ngina ukuhanti siwoku mana umakuru omelitoko ilelo. Fransa wanshinti yawe ampira eli. Ne nikuru nikale na Spanya ainda acredita 2-1 estamos já quase no minuto vamos ver aí 83 Spanya la mulia wiholi hajira pankela ikuru ene vengene Spanya wampanga we substituisa au na kumaporo na kela bayena motene wapela apahere unki kijeri ha mpira mpante ukale wa Spanya nireke kumale bayena Awakela vale mayo mwira mpira elichicho mpante wa Spanya motene chopela ukulveli haukiki jiri hachinu halehla minuto mitano na miraro. Wira mpira pireke ukumoni wawo wala minuto chinghala ukunjirihia. Ika leni huko Spanya, Fransa, wahirina wepiro, wahinona hawe. Fransa ruwale nchuwela ka Spanya wakufia humakela mayo mwira mpira la poka le ya... Spanya
non sani haluka na France o ma ke la vale mo mo ran pira Julius Konde a ma ke la kan kuna na wari patin kina ko ari wa kiviru Ryan Kele nana non panti una el na ro helva holo na ma ke la man ko ne a France wa ko fia na ro helva holo ma ma ke la kuna na wari patin kina ko Theo Hernandez kele nana non Hernandez na ro helva holo na ma ke la kuna na wari fonte vencen Nira pankle kurvench na rohila baholo ari le crois e na pankle kurvench na rohila baholo rua kvir mo mo gran pela po kale ya spanya fransa o shanken na ma hankun na we chuna min wa kuvia ama henraka nkun na ari wa kvir na rohila baholo ari uti awen dembele akala ka ovari kamicha la mo yo kale fal ovari kamicha nu kokotia murumo ni mo gran pela spanya dembele na hala un kitam pira no hala mahena pan kana ya wopia pitu upemekano ari wa kiviru wa kofia tembele hon kitam pira ho kiki cheria guarda rede mik maina nan rohela wa holo na mahenra ryan ryan wa kofia nan rohela wa holo ni krufenchi mpela pa va rohela ka wa holo ari uti awena sikuna nawa Kylian Mbappé lelo kanona. Kylian Mbappé karina manana. Kamana Spanya no kikijari he. Falta. Ik kartamu amarel. Kylian Mbappé. Toko chimpanka kawe Kylian. Kwarda redi a Spanya. Nonka pulampira. Puntu helenaka. Pumuesa kavati. Kylian Mbappé. Pama vela wa kwarda redi unyake la nunkoma. Nona naria Kylian Mbappé yena namvira ha kampira chomo kwarda reda mvira kampira amwesa ka mpuwa wontu elana yena nanta kamela nomvira ha mpina wama tavim didi yani funti a Fransa re ole nari woto mwene anona ipiro kanona manana maruela unchuela ka Spanya Wakufia Nera pankela kai kurvenchi Guardarede A Spanya Na waking ka nankita Pira ruchulu Numakela pan Numakela Fransa Anonro hila vaholo Wanshintia we ampireli Kuha kulela Fransa no shintia ampireli Kuha kulela Na makela mwe mwe na ila po kale ya Fransa wa kufiana na rohela holo na ponyire na ne mwe mwe na pela po kale ya Fransa na ngfa hendra nkun na warin patin kina kuna mpicha pichi ha na rohela holo I falta ni horakala Lamine Yamal na wa kotola cha tholu pale a Fransa Nonka kanun rakaliha mwiyo mwira mpira de ziru towe kale livri wopo piha Kylian Mbappé wahalela pas minutu mili mwira mpira pire ke okomone mirima chatru ni antapila ni kuruna Fransa ari Oto mwene Kylian Mbappé nankita mpira ni mvavi haujulu balisa ya Spanya. Ni huko wahikala neke mpira kavu manana. Ni huko wavaria kavale ni kuru ni hinori awe kavu manana. Unlake la manana ni manotesheni kunoria. Wa kofia huma kela Lamine Yamal wa holo mayo mira mpira kale oni kuru na penalt ya la molo kale penalt kama na huka kia hiri jan Lamine Yamal ano varia nuka kia naso kakie na kumale kari
mapuri ale kileliayo yena ho wakwa khakwawe nyena ho kakhia jalo pira minuto 90 wokatula mpere wompante wa Fransa wakuvya na rohela vaholo nira pankela ke Krovench wakuvya na makela Fransa Fransa mahaka tunamen amaka nkuna na rimpati nkina ko wakiviru mikrox na rohela vaholo makela pan wakela nkuna ro nimpante nkina kuna picha picha ala wakulela dembele ari uta wene kukurela moyo mwira mpira Espanya kikichiri haka France narwa vaholo dembele narwa ari uta wene na maha nkuna ro nimpante nkina chikale minuto choma lihera cho pira minuto tuswini nuhunchari hiya minuto mitano na mili 7 minutes compensação wakufya na rohila vaholo Fransa na romela minuto chino kala vakane avri haru mochapahe Fransa na hala ututu wa Espanya na so kavo manana ehe makato kavo to manera mhina mpanti kwa Fransa wakufya no hala rohila vaholo Mayo mwira mpira kale Fransa Espanya wani holi hajira waruaka vaholo na makela mwira mwira mpira kale unikuru na Espanya na va Henry Lamine Yamal ama haka mkuni na wari mpati nkina kwa kifiru na nrohila vaholo wakuvya Na amba hankuna rori mpanti nkina ku mnyari mayomira ela po ya Fransa kikichiri haka venche nari Espanya. Nungu kikichiri hanimuru Fransa waka wakiviru mayomira mpira ela po ya Espanya. Espanya na wupi hatibaliza ya Fransa. Nungu rohela vaholi na panyeria Fransa. Humakela kuna rori mpanti nkina kwa kiviru na amba kela vale mpira. Rimekawe Laurent Laurent ambahaka Lamine Yamal akalaka opanyeria ni Theo Hernandez Theo Hernandez nonrohila vaholo na tuele na mpira vale mwagira mpira ila puya Fransa na temia na shinti ya notuele sheni ibalize wakufya chunamin nera mwetu na kampira roka vaholo wakufya nira pankila kruvenchi mpira ryo churi nuhalu makela pa na makela mwagira mpira ila puya Fransa Kiliani Mbappe Karina Manana Makina Konovaria wakufya na makela tukurela wane kuru nikale na Espanya ama kankuna na wani mpatu inkina kwa kufira narwe hila vaholo na makela pa na makela mao kichiriha hila puya Espanya narwe hila vaholo na makela mkuna na wani mpatu inkina kwa kufya na makela mwagira mpira kale Espanya Uwi itaniwa Laurent. Naro hila vaholo. Ifalta. Inuhalu kali apati. Inhala ukala ya Fransa. Na wehiraka manana mpante ukale wa Fransa ukatula Anira atapaka mwaha ukuoshinta Espanya ampira eli Fransa kuha kulela. Chino halela pas minuto miraru. Era mpira pireke okomoni minuto uchikalechu unjarrihia. Fransa kanona no lumia wakuvea mwakila ka Espanya. Nandro hila vaholo mwayomira mpira ila po ya Espanya. Ari Laurent. Amahaka kwardaya din kuna na unai siman. Na kita ni kruvencheni nuhalu mwakela pani. Nuhakela mayomira elapo ya Espanya. Anruhila kwa holo homa hampira Fransa. Homa hampira Fransa. Homa hampira Fransa. Espanya na wopo pi hato vencheni mpira kataka ibaliza ya Fransa. Nohala pasi minuto
mele non so era mpira pire ke ukomone France wa nchinti ya wene Spanya mpira ele woha kulela final mea final wako vya France ni ravya vya kamaranda makina ko na so kuwada red Spanya marla kadembele wamana ni hao vale wira a kulele wamana ni hawira opopihe naso akalaka overly ampira ni kordere